vejret i Vester Kitko. Lige faderen under par. Vel du sang, svøm min chematje. Med machete genavar. Jeg er til Flanse, jeg er til sag. Og da Joseph Kony selv som jeg sagde. Du er sit knald til kilderhårdet.